dok smo živi, smrti mi, a kad umremo, nas više. Kiznača bi bilo da se oni put nismo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Ma da naska mi je to sve kaj je u magli. Mi se para da su te kante sada starije, starije i od nas samih.

pošiti stari sip i nije bija pravo. Zgleda da ćemo živiti i kad nas ne bude. Jale moj, najljepša bita. Slušaj mene, a stvarno najljepša lita smo skupa pa samo.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.
2: Gospina Krunica na Hrvatskom katoličkom radiju. Molitvu Krunice predvodi Papa Ivan Pavao II. Snimljena je u ožujku 1988. godine u Rimu s mladima iz Zagreba.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetog.
4: Amen.
3: Vjerujem jednoga Boga, Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, u jednog Gospodina Isusa Krista, jedinorođenog Sina Božega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome se sve zvore, koji redi nas ljudi, nadi našega spasenja, sišao s nebesi i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice, postao čovjekom, raspet tako da je za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokupan, i uskrsuo treći den po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Oca, i opet će doći u slavi sudići žive i mrtve. Njegovu kraljestvu neće biti kraja. U Duhu Svetu, Gospodinu i životu Otca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji govori o jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje nam, na oprošćenje grijeha i šekujem uskrnuće od mrtvi život budućeg vijeka. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoj, dođi kraljestvo Tvoj, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi ja sam na početku, tako i sada i vas, vijek i vijekova. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojeg milosrđa. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas, odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi ja sam na početku, tako i sada, i vas, vijeke vijekom. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojeg milosrđa. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Naš svakdanji daj nam danas, odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
4: Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus,
4: koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi ja sam na početku, tako i sada i vlazna i vijeke vijekova. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojeg milosrđa. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoj, dođi kraljestvo tvoj, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naša.
4: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
4: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
4: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi jaša na početku, tako i sada i vazna i vijeke vijekova. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojom milosrdnicom. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svakdanji daj nam danas, odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
4: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okru.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
4: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
4: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okru.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
4: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe, djevice, na nebu poklon.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naša.
4: Zdravo Marijo, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naša.
4: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu poklon.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naša.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi jaš na početku, tako i sada i vazna i vijeke vijekova. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojom milosrđu.

0: Marketing.
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Čitanje knjige proroka Izaije. Gospodin nad vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše i uništit će smrt za svagda. I suzu će sa svakog lica Gospodin Bog otrti, sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti, tako Gospodin reče. I reći će se u onaj dan, gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio. Ovo je Gospodin u koga se uzdasmo, kličimo i veselimo se spasenju njegovu, jer ruka Gospodnja na ovoj gori počiva. Riječ Gospodnja.

0: Marketing.
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Da bi nam bilo oprošteno, moramo mi oprostiti drugima. Samo tko uspije oprostiti, imat će mir. Oni koji osuđuju ljude, nemaju ih vremena voljeti. Sveta majka Terezija.

0: Marketing.
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus,
3: koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
6: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada
7: i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
7: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
6: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
7: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
5: i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
8: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
8: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
8: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
8: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
5: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
8: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
8: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
8: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
8: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
8: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
8: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
8: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
8: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
8: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
8: Sveta Mario, Majko Božja,
9: moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
9: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
6: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
9: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama

0: Prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.